0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne dođe.

0: 8 sati 29 minuta, još jednom dobro jutro svima koji su se sad uključili. Prošla je i gusarska noć, sinoć u Velom, zanimljivo prvo izdanje gusarske večeri u toj stvarno zanimljivoj velosrpskoj vali koja je ko stvorena za takvo jedno uprizorenje. Mogla bi poslužiti definitivno kao kulisa nekog hollywoodskog blockbustera. Možda 6. nastavak Pirata s Kariba da snime tu, da dođe Margot Robbie i Johnny Depp. Onako, par scena kad se pirat pojavio tamo na Punti Leva uz naravno podlogu He's a Pirate, naravno iz tog serijala Pirati s Kariba, onako, baš je bilo chills, onako, dosta se naježiš se doslovno kad se ta Manu Sutton pojavio, taj crni brod, onako, na pučini i stiže prema Velom, i ta glazba, pa onda ti scenski efekti, zbilja je bilo efektno i za ponoviti, samo ću to tako reći. Na kasnije fešta također, ogromna ljudi je bilo, pa ja evo ne znam, nisam nikad vidio zapravo toliko ljudi u Velom, to sam čuo i neke druge, da je zbilja bilo u jednom trenutku čep, nisi mogao proći na jednu ni na drugu bandu, sve je stalo, sve je bilo krcato, tako da, sjajno. Mi ćemo uploviti dalje u ovaj sat sa Petrom Grašom, Oliverom i Džibonijem, taj trio upravo u nastavku Jel ti rekako pred tvojim vratima i lažu fotografije, pa vi se opustite i uživajte uz vaš i naš ritam otoka.
1: Uspori mirnim vodama sred fotografije ljeta nestvarnog, naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad u

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je, čovjek

0: Obzori nade.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1,04 € po kilogramu. Naranča 1,14 € po kilogramu. Nektarina 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar Bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8,49 € po kilogramu, te pileća krila, 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
4: Dobro jutro uz Radio Lošin.
5: Još jednom lijepi pozdrav svima. 9 sati i skoro 40 minuta. Karlo s vama ovog jutra. Družimo se i danas, pa opet sutra već od 7 sati. Nadam se da ste se odmorili nakon sinoćnje gusarske večeri. Bio je prepuna riva u Velom, to stvarno neviđeno, to sam već rekao malo prije. Malo smo još pospani, ali neka, lagana nedjelja protiče i mi nastavljamo dalje sa glazbom. U nastavku su ovdje The Bastardsi i pjesma Ne zaboravi, a dobro jutro. Glad.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek